0: Jaca. ¿Qué hace, Jaca?
1: Ponga esa manera.
0: Para Rojita. ¿Qué hace, Rojita? Pa'l loco, che, pa'l loco, pa'l loco. Pa'l flaco Daniel. Pa'l Lalo. Pa' todo ello, hermano.